0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: You there! Get out of the truck and put your hands in the air!

Fudbaleri Laktaša će u subotu 10. oktobra u okviru 10. kola Prve lige Republike Srpske ugostiti ekipu fudbalskog kluba Omarska, a susret na gradskom stadionu u Laktašima počinje u 15 časova. Pred domaćom publikom ekipa Laktaša želi da nastavi sa dobrim igrama i upiše novu važnu pobjedu u prvenstvenoj trci. Iz kluba pozivaju navijače da u što većem broju dođu na stadion i podrže domaću ekipu.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Danas je subota, 10. oktobar, 283. dan 2026. Do kraja godine ima 82 dana. 1813. je rođen italijanski kompozitor Giuseppe Verdi uz Richarda Wagnera, najistaknutiji romantičarski operski stvaralac 19. vijeka. 1837. umro francuski ekonomista Charles Fourier, socijalista utopista koji je smatrao da je kapitalizam asocijalan, jer su u njemu pojedinci u stalnom ratu jedni protiv drugih. 1911. kineski vođa Sun Yat-sen proglasio je republiku i počeo revoluciju u kojoj je oborena dinastija Manchu. 1913. završena je izgradnja Panamskog kanala dugog 81,6 km kojim su spojeni Atlantski i Tihi okean. Brodovi su počeli da ga koriste tek 15. augusta 1914. godine. 1964. u Tokiju otvorene olimpijske igre, prve u Aziji. 1991. Skupština Srbije odlučila da republička zastava bude trobojka, bez zvijezde i petokrake. 2020. književnik i publicista Miloje Popović Kavaja, autor teksta Marš na Drinu, preminuo u 84. godini. 2023. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv Vladimira Kecmanovića, oca dječaka koji je u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 10 osoba, od kojih je 9 djece, a ranio 6. 2024. u Zagrebu nakon više decenija otvoren Srpski kulturni centar u kojem su smještene srpske institucije, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, Srpsko narodno vijeće i Kulturno informativni centar.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. U Mrkonjić gradu danas je obilježena 31. godišnjica od kada su muslimansko-hrvatske snage protjerale više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Ubijeno je 2214 civila i vojnika. 149 civila se još vode kao nestali, a traga se za još 79 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kod spomen obilježja masovne grobnice u kojoj je nakon završetka rata pronađeno 181 tijelo, služeni parastos i položeni vijenci i cvijeće. Načelnik opštine Dragan Vođević naglasio je da do danas niko nije odgovarao za zločine počinjene tokom tog etničkog čišćenja. Premijer Savo Minić rekao je da je riječ o progonu čiji je cilj bio da Srbi ne postoje na tom području.
1: U februar kada smo se vratili na ovaj prostor, zatekli smo zaista strašne prizore. Pored porušenih objekata, zapaljenih i uništenih, pronašli smo naravno i masovnu grobnicu najveću na teritoriju Republike Srpske, iz koje je ekshumirano 181 tijelo, ali isto toliko tijela je pronađeno i širom naše opštine. Ono što nas u ovim zapadnokrajiškim opštinama, pogotovo u Mrkonjić gradu i dalje boli i tišti, jeste da za te zločine nikad niko odgovarao nije. Jesu naravno provođeni sudski procesi i donešene neke sudske odluke koje nama nisu išle na ruku.
2: Ono što nas najviše boli, boli nas naše žrtve kojima ne možemo po našim vjerskim i mjesnim običajima da odamo počast. Osim ove masovne grobnice, mi smo tražili naše saborce po brdima, po šumama. Jednostavno, ovo je bio jedan progon i jedna akcija koja je trebala zajedno sa onom akcijom dole na Kozarskoj Dubici ovih dana da onemogući da uopšte formiramo zbijeg, da se iselimo sa ovog područja, odnosno da nestanemo.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da se danas sa dubokim pijetetom odaje počast svim nevinim žrtvama Zapadne Krajine, jednog od najtežih stradanja srpskog naroda u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovaj brutalni pohod u kome je protjerano 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština imao je jasan cilj, potpuno istrebljenje, progon i trajno etničko čišćenje srpskog naroda sa ovih prostora, naveo je Karan. Cilj agresije Hrvatske vojske i takozvane armije BiH na 13 zapadnokrajiških opština u septembru i oktobru 1995. godine bilo je istrebljenje srpskog naroda s jasnom namjerom da to područje etnički očiste od Srba, istakao je predsjednik Milorad Dodik. Tih 13 opština predstavlja 13 trajnih svjedočanstava stradanja, bezbroj ugašenih života, razorenih domova i prekinutih sudbina. Ali za sve Srbe koji su tamo rođeni, Zapadna Krajina nije bila samo oznaka na karti niti geografski pojam, već dom, ognjište i zemlja u kojoj su korijeni i preci stariji i od pamćenja, naveo je Dodik. U Prijedoru se obilježava 31. godišnjica od egzodusa Srba iz Sanskog mosta. Do odbrambeno-otadžbinskog rata u toj opštini živjelo ih je 27.000, a danas tek oko 1.000. Za zločine nad srpskim narodom u Sanskom mostu niko nije odgovarao. Vlasti Republike Srpske ponovo će nakon izborne pobjede pokrenuti pitanje izgradnje gasovoda na nivou BiH za isporuku ruskog gasa preko teritorije Srpske, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA Novosti. Kaže da vjeruje da se još jednom mora pokušati spasiti Dejtonski sporazum, a to bi značilo deblokadu svih investicionih projekata kao što je gasovod. Napomenuo je da Bošnjaci već 12 godina blokiraju postavljanje gasovode iz Srbije u Republiku Srpsku i da je Republika Srpska, ako postoji dobra volja za saradnju sa bošnjačke strane, spremna da radi na tome. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je u telefonskom razgovoru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom dogovorio isporuku više od 300.000 tona dizel goriva na američko i svjetsko tržište, 500.000 tona tokom novembra i milion tona nakon toga. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija spremna da isporučuje naftu i naftne derivate na američko i svjetsko tržište, što će pozitivno uticati na globalnu ekonomiju. Američko ministarstvo financija objavilo je privremenu opštu licencu koja će omogućiti isporuku ruskog dizela na globalno tržište do 7. aprila naredne godine. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i vršilac dužnosti Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić pozdravile su dogovore ruskog i američkog lidera Vladimira Putina i Donalda Trumpa o isporuci ruskog dizela američkom i svjetskom tržištu. Trišić-Babić je istakla da u vremenu velikih međunarodnih napetosti svaki dogovor koji otvara prostor za privremenu saradnju i stabilnost zaslužuje pažnju i podršku. Sinoć je počeo šampionat BiH za košarkašice. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Košarkašice Mladu Krajišnika savladale su sinoć u Banja Luci ekipu Banovića sa 75-65 u prvom kolu Premijer lige BiH. Danas Orlovi od 15:30 igraju protiv Drevenskog Leotara, dok Lavovi u Brčkom od 18:00 dočekuju Čelik. Jedan čas kasnije lider iz Gradiške gostuje kod ekipe Zenice. U ligi se takmiči 12 ekipa, a 4 najbolje plasiraće se u play-off. Fudbaleri Podkozare iz Aleksandrovca savladali su sinoć Slaviju sa 1-0 u prvom meču 10. kola šampionata Republike Srpske. Podkozare ima 17 bodova i zauzima treće mjesto na tabeli, dok je Slavija sa 10 bodova na 11. poziciji. Ostale utakmice su na rasporedu danas od 15:00, izdvajamo parove Laktaši, Omarska i Romanije Leotar. Na tabeli vodi sastav Leotara sa 23 boda ispred ekipe Laktaša koja ima 22 boda. Fudbaleri Veleža igrali su sinoć nerješeno 0-0 protiv Širokog Brega u prvom meču 9. kola Premijer lige BiH. Večeras će gradski derbi odigrati banjalučki timovi Borac i Blsk od 18:30. U nedjelju Radnik dočekuje Željezničar, dok Sloga dočekuje sastav Zrinskog. Na tabeli vodi Zrinski sa 21 bodom ispred Borca koji ima 19. Košarkaši i Gokej dočekat će večeras od 19:00 ekipu Borca iz Čačka u trećem kolu ABA lige u grupi A. U istoj grupi od 21:00 igraće Crvena zvezda i Budućnost. Partizan će sutra u grupi B dočekati ekipu Beča. Podsjećamo, 20 ekipa razvrstano je u dvije grupe iz kojih će se po 4 najbolje plasirati u razigravanje za šampiona.
0: U podnevnim vijestima još o vremenu danas. Dežurni sinoptičar je Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je do potpuno oblačno na jugu s kišom. U krajini na istoku ima sunčanih intervala. Duva slab do umjereno u višim predjelima na istoku i pojačan vjetar sjevernih smjerova. Temperature vazduha od 12:00. Novi Grad i Čemerno 15, Prijedor 16, Banja Luka, Doboj, Rivnik 17, Bileća, Mrkonjić, Grad, Han, Pjesak 18, Srebrenica, Trebinje 19 i u Bijeljni i Rudom je 20 celsovi stepeni. Nastavlja se oblačno i svježije vrijeme s prolaznim padavinama. Padaće kiša i pljusak ponegdje u Hercegovini, bit će jačih pljuskova s grmljavinom i obilnim padavinama u kratkom vremenu. Najmanje kiše očekuje se na istoku i sjeveroistoku, gdje će biti uglavnom suvo. Uveče i narednoj noći na zapad bit će jače kiše, dok će u ostalim krajima biti uglavnom suvo. Vjetar slab do umjereno brdsko-planinskim predjelima na jugu, povremeno pojačan južnih, a na sjeveru vjetar slab sjevernih smjerova. Danas maksimalna temperatura vazduha od 17 do 23, u višim predjelima od 15 stepeni. U Banja Luci u nastavku dana oblačno, povremeno slabom kišom. Kiša će uveče i narednoj noći jačati, vjetar slab do umjereno sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 19 stepeni.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
5: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Marketi Kort i Kvine Strada vas pozivaju na pravo slavlje za 50 godina postojanja grupe Galija. Ma digni ruku! Digni ruke, digni ruke od svega i dođi na veliki rođendanski koncert grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo. U 20 časova svi hitovi grupe Galija na jednom mjestu. Koncert koji se gleda samo sad i ne propušta. Budite dio velike rock istorije grupe Galija u subotu 17. oktobra u sportskoj dvorani Obilićevo u Banja Luci u 20 časova i proslavimo zajedno 50 godina Galije. Ulaznice u prodaji ispred robne kuće Boska i online na entrio.ba. Infotelefon 066 905 399. Dobro nam došli!

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

marketing, radiolaktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.